0: na pěknou notečku.
1: Srdečne vás pozdravujem, milí poslucháči. Dýchové hudbe sa na Moravskom venkove mimoriadne darí už pekných pár desaťročí. Vyrastajú noví muzikanti, vznikajú úspešné skladby a aj nové dýchové kapely. No a v tom zhone si často ani nevšimneme, že nejaká tá kapela zanikla, alebo nemáme príležitosť si na ňu spomenúť. Ja som nám dnes preto takúto príležitosť vytvorila. Často totiž sama počúvam dýchovky, ktoré už dnes nehrajú, no pritom sa nezmazateľne zapísali do dejín tohto hudobného žánru. Poďme si niektoré z nich pripomenúť. Pri počúvaní ďalšej dechnotečky vás víta Barbora Turčanová.

Práve nám dohrala Moravanka jednu z jej ikonických skladieb, Valčík chodila Mariša. A bohužiaľ dohrala nielen nám teraz vo vysielaní, ale úplne. Legendárna kapela, združená okolo Jána Slabáka, ukončila svoju činnosť po 50 rokoch intenzívneho hrania. Moravanka vznikla na konci roku 1971 a svoj posledný koncert odohrala na konci roku 2021. Polstoročie, vážení poslucháči, polstoročie, to je neuveriteľné. Nemusím vám pripomínať, ako zásadne táto kapela ovplyvnila nielen dychovku samotnú, ale predovšetkým jej vnímanie v širokej verejnosti aj v zahraničí. Za úspechom tejto kapely v jej začiatkoch stál i Dominik Strouhal. Ten pre partiu profesionálnych muzikantov okolo pána Slabáka upravil niekoľko ľudových piesní. Mal s tým totiž už nejaké skúsenosti. Tak schválne, spomínate si na Strouhalovú sedmičku?

Počuli sme nevšednú verziu známej táhlice s názvom Za tú horu za vysokú, ktorú v druhej polovici 20. storočia za sprievodu cymbalovej muziky spopularizoval, ako určite viete, Jožka Černý. My sme ju počuli v úprave Dominika Strouhala a v prevedení jeho Strouhalovej dechovej sedmičky. Táto kapela už v 50. rokoch plnila rozhlasový éter, a to práve i takýmito úpravami ľudových piesní, ktorých kapitál neskôr naplno zúročila už spomínaná Moravánka. Činnosť Strouhalovej sedmičky utíchla v 80. rokoch. V roku 1980 nahrali posledný album, ktorý vznikol v Brnenskom rozhlasovom štúdiu. Odtiaľ pochádza aj skladba, ktorú sme pred chvíľou dopočúvali. No a teraz sa od tých profesionálnych muzikantov presunieme k amatérským na Moravský venkov. Konkrétne do obce Veľké Pavlovice. Spomenie si niekto z vás na kapelu okolo Cyrila Veverku?

0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: Tak, vážení poslucháči, spoznali ste kapelu, ktorá nám zahrala túto nádhernú ľudovú vrtenu? Ja sama sa neviem rozhodnúť, či viac zbožňujem túto vrtenu alebo túto kapelu. Ide totižto o Starohorku, ktorá vznikla v spomínaných Veľkých Pavlovicích na jar v roku 1972. V tomto období už existovala Moravanka a mohli by sme teda očakávať, že títo mladí pavlovickí muzikanti sa ňou inšpirovali ako množstvo iných kapiel. Lenže Starohorka bola výnimkou. Ako sme mohli počuť, muzikanti sa snažili udržať taký ten starší zvuk a hlavne repertoár tých predmoravankovských venkovských dechovek. A aj práve preto bola táto kapela mimoriadne obľúbená v celom regióne. V roku 1991 na kolene nahrali svoj jediný album, na ktorom sa zachoval tento jedinečný archaický repertoár a interpretačná technika. Starohorka už dnes bohužiaľ nehrá. Zanikla po 20 rokoch v roku 1992. V roku 2012 sa ale muzikanti zišli na spomienkovom večeri, kde si okrem spomínania aj zahrali. Dnes už na Morave nenájdete kapelu, ktorá by takto hrala. A o to viac je táto nahrávka Starohorky vzácna.

Dohrala nám ďalšia kapela, ktorej muzikanti sa tiež schádzajú už len pri spomienkových stretnutiach, a to Dolánka z Ratíškovic. Táto kapela vznikla v roku 1983 s odchovancov Jozefa Ištvánka, ktorý tu viedol mládežnícku veselú muziku. A že išlo o skutočne kvalitných muzikantov, dodnes svedčia nielen ich nahrávky, ale predovšetkým víťazstvo v Zlatej krídlovke v roku 1990. O 20 rokov na to bohužiaľ kapela ohlásila svoj koniec a tradíciu dychovej hudby v Ratíškovicích udržuje spomínaná veselá muzika. No a takisto, ako určite dobre viete, aj najstarší festival dychových hudieb, ktorý sa tu každoročne koná začiatkom červenca. Podobne ako v prípade Starohorky z Veľkých Pavlovíc, aj muzikantov a muzikantky z Dolánky po 40 rokoch začali svrbieť prsty a tak opäť chytili do rúk žeste. Na Štefanskej zábave v roku 2023 ste si v Ratíškovicích na Dolánku mohli opäť zatancovať. No a možno to nebolo naposledy. Poďme ale na ďalšiu kapelu, ktorú môžeme počúvať už len z nahrávok, a to sú Kameníkoví muzikanti. Zostáva okolo legendárneho trumpetistu Bohumíra Kameníka vznikla na Brnenskom konzervatóriu už v roku 1990. Vtedy šesťčlenná zostava hrala zabudnuté staré národné piesne, no a neskôr sa rozrástla a začala sa venovať interpretácii moravskej dychovky. Bohumír Kameník pôsobil v niekoľkých známych kapelách a v tej svojej zúročil všetky skúsenosti a hlavne jeho interpretačné a skladateľské majstrovstvo. No veď počúvajte.

Kamenníkoví muzikanti nám dohrali skladbu Nikému neříkej, jej zakladateľa a kapelníka Bohumíra Kamenníka. Jeho repertoár zásadným spôsobom ovplnil znenie moravskej dýchovky a dodnes patrí k tým najobľúbenejším a poslucháčsky i muzikánsky najatraktívnejším. Ostatne ako i nasledujúca kapela, ktorej sa pôsobenie Bohumíra Kamenníka taktiež dotklo, a to je Moravienka. Táto kapela vznikla v roku 1985, kedy sa partia okolo Vladimíra Pfeffera odlúčila od Moravánky a vznikol tak opäť originálny a veľmi populárny repertoár. Milí poslucháči, máte pravdu, Moravienka svoj koniec ešte neohlásila, lenže už niekoľko rokov o sebe nedala znať. Takže ju chcem týmto spôsobom vlastne vyprovokovať, aby sa nám znova na scéne ukázala. Dnes nám ukončí náš pořad polkou Vladimíra Pfeffera a Ruženy Sipienovej, ktorou si obľúbilo nejednorozmerné devčátko s názvom Zalíbili, zalíbili. A verím, že sa možno čoskoro stretneme aj na ich koncerte. Alebo minimálne pri piesňach, ktoré nám tu po Moravánke, Dolánke, Starohorke či Strouhalovej sedmičke zostali. Ak vám, milí poslucháči, nejaká kapela, na ktorú by sme si mali zaspomínať v dnešnom výbere chýbala, dajte mi to vedieť v našej facebookovej skupine Radio Folklor, kde vám komunikujeme naše pořady na pieknú notečku. Za spoluprácu na tej dnešnej ďakujem zvukovému majstrovi Igorovi Kapounovi, moje meno je Barbora Turčanová a teším sa na vás s dychovkou aj niekedy na budúce.

su bicicleta. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol.